0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: najstarija Alhamijado pjesma. Govori dr. Alen Kaladžija, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Pjesma Hirvati Turkisi ima status najstarije bosanske Alhamijado pjesme. Nju je 1911. godine objavio Friedrich von Kraljic, inače utemeljitelj moderne nauke o osmanskoj diplomatici, koji ju je pronašao u jednoj rukopisnoj međmuji u Hof biblioteci u Austriji. Sam Friedrich von Kraljic smatra da je pjesma nastala 1588. odnosno 89. godine na osnovu proučavanja određenih historiografskih podataka koji se daju u datoj rukopisnoj međmuji. A međmua u stvari jeste zbirka različitih tekstova koji su ljudi u kojoj su autori bilježili, zapisivali različite vrste tekstova. Tako se među tekstovima koji su u toj rukopisnoj međmuji se našli, bili su tekstovi na turskom, čak imamo tekstova na njemačkom i na mađarskom jeziku. Dakle, riječ je o takozvanoj Alhamijado tradiciji, dakle tekstovima koji su pisani arapskim pismom, a dotičnim evropskim jezicima. Odnosno, u toj rukopisnoj međmuji pronalazimo i tu pjesmu koja je pisana na bosanskom jeziku. To je inače jedna kraća pjesma ljubavnog karaktera i ona ima veoma važan značaj za proučavanje knjižino-jezičke tradicije u okvirima bosanskog jezika. Naime, sama pjesma na neki način govori o tome da bi se u toj pjesmi moglo govoriti o postojanju određenih pretpostavki za nastanak onoga što će se kod nas tradicionalno nazivati sevdalinkom, dakle specifičnom bosanskom lirskom usmenom pjesmom koja se pjeva. Inače, sami naziv u kojoj se kaže da je to Turčija, a naziv je pjesme dat na turskom jeziku, Hirvat Turkisi, što doslovno znači hrvatska narodna pjesma, odnosno kako ju je Friedrich von Kraljic nazvao Kleine Mitteilungen, dakle mala ili kratka pjesma. Sam naziv, dakle Turčija, upućuje na to da je pjesma nastala u specifičnom kontekstu. Pretpostavlja se da je pjesma nastala u posebnoj prilici. Današnja nauka, odnosno istraživači koji su se bavili proučavanjem ove pjesme, nastoje objasniti karakter te pjesme. Po svemu sudeći, pjesma Ah nevista duša moja, daj mi se da obveselim, dokle mi ne izišlo duša, daj mi se da poveselim, kad te vide oči moje veseli sa srce moje, ja sam tvoje, ti si moje, daj mi se da obveselim. Dakle, to su prve dvije strofe te pjesme. Govori o tome kako momak po imenu Mehmed prosi neku djevojku,

0: I najčešće su te pjesme, upravo dakle svadbarske pjesme, nazivane turčijama. Dokaz za to imamo čak i u bošnjačkoj epskoj tradiciji, gdje se kaže da da se pjeva recimo u jednoj pjesmi kada odlazi jedna vojna jedinica u Zadar, gdje se kaže veseli se Zadranine bane te učesnici toga boja potegoše Turčije. A upravo oni dolaze u Zadar kako bi se obznanila svadba, odnosno kako bi se trebalo sprovesti vjenčanje. Dakle, na taj način, dakle, ova pjesma ne samo da je važna, da kažemo tako, sa stanovišta književno-historijske nauke, nego je isto tako važna i sa stanovišta u širem smislu filoloških disciplina, a posebno jezika. Posebno zapravo u pitanju definiranja bosanskog jezika predstandardnog tipa, gdje ćemo upravo u toj pjesmi, u cijeloj pjesmi od 7 strofa, naći samo jedan orijentalni leksem, to je antroponim Mehmed, po kojem je na neki način pjesma, odnosno sami naziv pjesme, prozvana, odnosno imenovan autor kao Mehmed Erdeljac, premda ta konstatacija da je pjesma nastala u Erdelju povlači neka druga pitanja u nauci koja još uvijek nisu definirana, ali se dovodi u pitanje da li je zbilja ta pjesma nastala u Erdelju. Po svemu sudeći, onako kako je to kazao i Friedrich von Kreilitz, pjesma je nastala na području Mađarske. Nastala je neposredno nakon pripajanja tog dijela Mađarske bosanskom ejaletu. Jer od 1580. godine bosanski vojni garnizoni dolaze na taj prostor i od tih godina zapravo počne stacioniranje bosanskih vojnih snaga. Pretpostavljamo zapravo da je pjesma pjevana i da ju je prepisivač, zapisivač čuo i zabilježio u svojoj Međmuji.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

kojeg možete osjetiti za datu osobu. Pri tome imate čitav niz, da kažem, somatsko-vegetativnih simptoma koji podrazumijevaju ukupno prema definiciji, ima ih 14. Za dijagnozu je potrebno 4. I to je najčešće kratak dah, znači gušite.

0: da ćete da umrete. Da ćete da umrete i da iz te situacije vi ne možete pobjeći i čak imate i strah da ćete da poludite. To je klasičan, da kažem, opis paničnog napada, kojih ukoliko ima nekoliko u okviru mjesec dana, treba da budu 4, da bi mogli da kažemo da nekoga nema panični poremećaj. Svakako, međutim, ono što je problem kod te vrste anksioznog poremećaja, što je on vrlo često udružen sa tom agorafobijom koju sam pomenuo malo prije, ona je u klasičnom kontekstu značenja te riječi, kaže, strah od otvorenog prostora. Međutim, u novije vrijeme taj koncept proširen, da kažem, ne obuhvata samo strah od otvorenog prostora u smislu da izađete na trg, da izađete na ulicu, nego uključuje i da se vozite autobusom i da koristite uopšte, ajde da kažem, gradski prijevoz, da se vozite čak u autu, da pređete most, da pređete iz jedne prostorije u drugu prostoriju. Znači, to može jako da bude, zato što osoba generalno se boji onog mjesta gdje, zato što organizam to pamti, jako dobro to pamti, gdje se desio taj panični napad. I onda osoba zauzima to jedno zaštitničko izbjegavajuće ponašanje, izbjegavate tu situaciju, znači dođete do praga i ne smijete da idete dalje, jer ćete ponovo osjetiti simptome anksioznosti. I onda vas to potpunosti vas ovako ograničava, znači u jednoj mjeri koja je veliki problem i veliki izazov kod tih pacijenata. A na trećem mjestu su vam fobije, generalno, znači nekakav iracionalan strah od nekih predmeta, objekata ili situacija različitog karaktera. Njih do danas, mislim, ima preko 200 opisanih različitih oblika fobija. Ljudi se boje svega i svačega u prevodu. I te fobije različito mogu da budu strukturisane, nekako su najčešće, da kažem, ajde, ove uobičajne fobije, mislim uobičajne, strah od zatvorenog prostora, strah od lifta, da uđete u lift,
1: strah od visine,
0: strah od psa, od mačke, od igle, od stomatološke intervencije i tako dalje. Znači, različitih nekih oblika fobija postoji. U tom kontekstu imate jedan vama možda interesantan oblik anksioznih poremećaja. On se zvao socijalna fobija ili socijalni anksiozni poremećaj, ga da nazovu. Različite su kategorije i kriterijumi DSM-4, DSM-5. Mislim, ista je stvar u pitanju. Socijalni anksiozni poremećaj vam je nešto što se karakteriše time da osoba praktično izbjegava socijalne situacije, zato što se boji kritike, osude ili podsmijeha od strane drugih ljudi. I to su osobe koje imaju problem sa javnim nastupom, kao što je ovaj. Imaju problem da dođu kod vas u emisiju, iako je jako prijatno i udobno.
1: Hvala.
0: Boje se prosto da će reći nešto ružno, da će ispasti neadekvatni, da će ispasti smiješni, da će da se zacrvene, da će da se ruke oznoje, da će da počnu da se tresu, da će glas da ih izda u jednom trenutku. Znači, to su elementi socijalnog anksioznog poremećaja kao takvog i on je vrlo, vrlo blizak stidu kao kategoriji, samo što zadovoljava kategorije, odnosno kriterije za socijalni anksiozni poremećaj. Uz to imate još nekoliko oblika, da kažem, anksioznih poremećaja koji su pridodati u novije vrijeme. Jedan je selektivni mutizam. Jedan je selektivni mutizam koji se nekako sreće kod male djece, uglavnom kod male djece. Ranije se zvao elektivni mutizam, sad se zove selektivni mutizam. To znači da dijete u onoj situaciji u kojoj je bezbedno i sigurno, najčešće kući, normalno razgovara sa vama. Međutim, kada ode u neku nepoznatu, da kažem, sredinu, vrtić, škola, dijete prestane da govori u potpunosti sa ogromnim osjećajem anksioznosti, pa zato spada u grupu anksioznih poremećaja. I imate još separacioni anksiozni poremećaj. To je problem kod odvajanja. Problem je roditelj da se odvoji od djeteta ili djeta da se odvoji od roditelja. Roditelji koji su suviše onako zaštitnički iznad glave djetetu su u kontinuitetu i nekako ne mogu da ih puste od sebe, znači to je taj separacioni anksiozni poremećaj. Znači, jeli, da rezimiram na kraju, to je jedna jako heterogena grupa poremećaja, generalno gledano, koja, ograđujem se i dodajem, da veliki broj psihijatrijskih stanja ima anksioznost u sebi kao klinički simptom svakako. Da ona može da se javi u sklopu nekih drugih stanja, i hipohondrije, i obsesivno-kompulsivnog poremećaja, i depresivnog poremećaja, i tako dalje.
1: Jesu li sve to uzrok anksioznosti?
0: To je također jedno jednostavno pitanje, da, svakako.
1: Zgleda da kod vas ima jednostavnih pitanja.

0: nenormalan. Kako bih vam rekao, nekako je danas normalizacija nenormalnosti prisutna i u tom medijskom prostoru. Daje se prostora nekim ljudima i nekim pojavama koje ranije apsolutno ne bi imale prostora u medijskom, generalno medijski. Znači, mogli ste da slušate pristojnu muziku i da gledate pristojne filmove. Danas su sadržaje koji se emituju putem medija u najmanju ruku loši i toksični. Zato to negdje i može da utiče u tom smislu negativno.
1: Doktore, kako i na koji način liječiti anksioznost?
0: Opet jedno jednostavno pitanje. Pa dobro,
1: da bi nas razumijeli.
0: Tako je. Pitanje je apsolutno na mjestu. Ovdje želim da vam kažem generalno nekako, kad su anksiozni poremećaji u pitanju, samo 30% ljudi koji imaju neku kategoriju anksioznih poremećaja žele da se liječe, a 70% trpi ili traže neku alternativu koja je nemedicinska. Kad su procesi i procedure liječenja u pitanju generalno medicine, znači ne samo u psihijatriji, načalan stav je da imate nefarmakološke mjere i farmakološke, uslovno rečeno, tako da kažem. Znači, s jedne strane, tu je stil života koji je važan i koji je bitan, higijena življenja generalno, znači količina sna, vrsta hrane, odnosno redovnost obroka, kofein, nikotin, alkohol, znači sve ono što je loše u našem životu generalno, treba mijenjati, znači treba, ajde da kažem, usvajati zdrave stilove življenja, ok, tako ćemo to da nazovemo. A što se tiče konkretno liječenja anksioznih poremećaja, imate dva modela, jedan je klasično biološki, a jedan je model koji je psihološki. A biološki model, to su vam lijekovi. Prosto lijekovi. Dodat ću nešto i o tome. Ali na prvo mjesto bi stavio, zato što je to zlatni standard u liječenju anksioznih poremećaja, je kognitivno-behavioralna terapija. Znači KBT, koja je praktično vrlo suverena u procesu i u tretmanu svih anksioznih poremećaja, naravno u zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja imate seanse koje traju od 12 do 20 seansi generalno, međutim koncept nekako kognitivno-behavioralne terapije je blizak onoj etiologiji koju sam vam ostao dužan, zato što vi na različite situacije koje se dešavaju u vašem svakodnevnom životu, vi ne možete te situacije da mijenjate. Ma prosto ih ne možete ni mijenjati, predvidjeti ih tek ne možete, ali ono što se desilo, desilo se. E, način na koji vi reagujete, način na koji vi mislite, u KBT-u se to zove iracionalno razmišljanje, odnosno iracionalno uvjerenje. I ono je, ajde da ga prevedem, ono je odmažuće razmišljanje. I ono podrazumijeva u sebi vrlo česte, mi to zovemo u KBT-u, se to zovu kognitivne distorzije, sklonost ka katastrofiziranju ili ka polarizovanom mišljenju, ili ka, vrlo često ljudi skoče na zaključak, u smislu ovo ružno se dešava samo meni. I šta ako napravim grešku tokom ovog intervjua, pa kažem nešto tako, pa to će biti katastrofa, to će biti užasno, to će biti nepodnošljivo za mene, ja sam onda manje vrijedna osoba, tako dalje. Mislim, imate te derivate kognitivnih distorzija koji su vrlo česte kod ljudi. I te iracionalne misli se generalno nekako javljaju kod svih nas, međutim, ovdje su one poseban problem, zato što svako iracionalno uvjerenje koje imate praktički definiše nekakvu emociju, generiše, i ta emocija naravno može bude različita, tuga, anksioznost, bijes, tako dalje, ali ono što je sad tu važno istaći da vi ne možete direktno utjecati nekome na emociju. Ne mogu vama da kažem sad ajde budite veseli ili budite tužni, ali možemo da mijenjamo način vašeg razmišljanja i da kroz način vašeg razmišljanja i vašeg ponašanja, znači te behavioralne komponente i komponente aktivacije, mijenjamo poremećaj u korijenu na neki način. Znači imate jedan kognitivni dio u procesu razmišljanja, kognicija je razmišljanje, način na koji mislite, i imate taj behavioralni dio, odnosno ponašajni dio. U primjeru, bojite se lifta. U KBT-u preskočit ću sada puno koraka,

0: koraka da bi došli uopšte do te faze, ali evo na primjeru, na prostom primjeru, ljudi se boje lifta, naprimjer, boje se da uđu u lift. To se zove postepeno izlaganje ili ekspozicija. Dođete zajedno sa terapeutom do lifta i gledate kako lift ide gore, kako se spušta dalje. Znači, to prosto posmatrate. Onda, ne znam, u drugom koraku uđe samo terapeut u lift. Stoji i izađe iz lifta. A onda, ne znam, u trećem koraku terapeut se sam vozi do prvog sprata. Vi se popnete na prvi sprat. A onda, ne znam, u nekom četvrtom koraku vi uđete sami sa njim u lift, ne vozite se. A u nekom petom, šestom koraku idete jedan sprat, drugi sprat, treći sprat, tako dalje. Znači, to je postepena ekspozicija onom stimulusu koji kod vas generiše veliku anksioznost. Zato što liječenje anksioznosti podrazumijeva da idete direktno u anksioznost. Jer sve one situacije i sva ona dešavanja koja vi koristite da pobjegnete od toga, od tog nekog anksiogenog uzroka koji imate, da ne dođete na snimanje emisije, na primjer, to jako hrani vašu anksioznost. Jako je hrani i pojačava je. I da bi se vi na jedan adekvatan način riješili toga, morate da idete direktno u vašu anksioznost, zato što može čovjek da se bori sa tim, apsolutno. Sa jedne strane, na primjer, ne znam, kod depresivnog poremećaja to vam je behavioralna aktivacija, da se aktivirate, da se pokrenete, ali kad je anksioznost u pitanju, to je svakako tendencija da se ide direktno u nju i da se na taj način rješava, tako da KBT je zaista zlatni standard i u suštini u kombinaciji, pošto je naravno kombinacija najbolja ako je moguće, psihoterapije i farmakoterapije, postiže se jedna remisija u 70 do 80% slučajeva. Jer prosto ako ne liječite neke anksiozne poremećaje na vrijeme i kako treba, oni imaju tendenciju da se hronificiraju, da dobiju jedan hronični tok. A što se tiče lijekova, odnosno farmakoterapije i ovog biološkog dijela, koriste se različite, da kažem, formulacije lijekova. Uglavnom, najčešće dvije grupe lijekova, to su antidepresivi i anksiolitici. Antidepresivi te, ajde da kažem, novije generacije koji su ovako selektivniji, čistiji, bolji, podnošljiviji i efikasniji, takozvani SSRI-zeri. Sa jedne strane, oni su se stvarno jako dobro pokazali, a sa druge strane imate i anksiolitike upravo za rješavanje, znači te anksioznosti koja je prisutna. Tako da je kombinacija, najbolji tretman koji možete dobiti je kombinacija psihoterapije i farmakoterapije u smislu dugotrajnog, dugoročnog liječenja.
1: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
2: Javno o životu grada.
1: O svemu na FM-u.
2: 101.5 MHz.
1: Radio Goroždene.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo

0: i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Marketing Radio Goražda.
6: 221 556

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Nad jezero sunce zlatnim licem siđe, labud mu bjelinom svojom tiho priđe. Zanjiše se sunce poput zlatna klatna, zanjiše se plane i u tren nestane. S kestenovih grana zapjevala vuga, labudovu sjenku ogrnula tuga.
1: Lijep pozdrav upućujemo našim vjernim i dragim slušateljima Radija Goražde. Nadam se da se lijepo provodite u ovim toplim ljetnim danima. Počeo je raspust, odmor svima. Djeca se posebno raduju da uživaju u slobodnim danima, bez zadaća, učenja i ocjena. Oprostila smo se sa našim učiteljicama i učiteljima. Bilo je to emotivno i tužno. Nije lahko rastati se poslije 5 godina provedenih sa učiteljicom. Ostaju našim srcima zauvijek. Sa vama se danas druže Anela
2: i Hanadi.
1: Ostanite sa nama.

0: meka dlana u osvi dana bjelinom plove. Uz cijelov jutra nada u sutra nježno me zove. Otvaram oči dok sjena noći odnosi snove. Raširilo dijete ruke, zagrliti sunce želi. Sunce ga u čelo ljubi, pa mu veli, divno je što smo se sreli.
1: Ide u razred, učitelj stari, korak mu svečan, uspravan hod. Smiješak na licu, gnjezdi se i zari. Djeca su zvijezde, a škola svod. Čekaju đaci svoga učitelja, umjesto dnevnika, osmijeh im nosi. Rukom iskrenog, starog prijatelja, svakoga takne, po ramenu kosi. Otkud u toj ruci toliko dobrote i toliko snage u tom krhkom tijelu? Za sve učitelje, hvala ti živote, hvala za riječ i blagu i smjelu.
0: Svaki dan novi, nova briga, a ipak u svemu toliko ljepote. Na stolu hljeb, jabuka i knjiga, za sve učitelje hvala ti živote.
2: Rastanak, Ahmed Romadžić. Led je okivao vode, snijeg je zagospodario prostorima i sunce više nije izlazilo da se pokaže i razbije oblake. Odavno su na jug krenula jata divljih pataka. Njihov cilj je bio doći do voda iz kojih ne bije led, gdje postoje bezbrojni zakloni, mirni i sigurni. Posljednje je krenulo jata

0: mjesto u kome se nalazila i Bjelovrata. Patka još mlada i radoznala. Jato je letjelo iznad Evrope i spuštalo se pred noć na vode rijeka koje još lednije okovao.
1: Bjelovrata je bila zadovoljna putovanjem i sanjala je samo o obećanom jezeru i ljepotama koje ih tamo čekaju. Kada su se jednu noć spuštale na noćište, odjeknu nekoliko pucnjeva sa zemlje i Bjelovrata osjeti da je pogođena. Poče padati u dubinu, smrt. Pomisli, moj put je završen. Pala je na led pored obale, uz samu ivicu. Vidjela je jato kako preplašeno odlazi koritom rijeke. Čula je kako na obali laje pas i da negdje u blizini šumi voda. Znala je da je traži i očajnički je željela da se sakrije i bude neprimjećena.
0: Počeo je padati snijeg i više nije čula laviš psa. Spašena je. Pokušala je da se pokrene, ali je osjetila veliki bol i vrtoglavicu. Gotovo je, pomislila je. Ostala sam sama i ovo ovdje će biti moj grob. A snijeg je padao i padao. Postajao teži. Nije mogla da se pokrene, niti da zove u pomoć. Jato je otišlo i više se neće vratiti. A onda je čula jasno dozivanje. To je bio glas njene drugarce s kojom je provela djetinjstvo.
1: Živa si, živa si, uskliknula je njena drugarica.
0: Živa sam, ali ranjena. Moj put je završen.
1: Ne, nemoj tako govoriti. Ti ćeš ozdraviti. Ostaću pored tebe dok ne ozdraviš. Ne mogu te ostaviti i neću te ostaviti.
0: Ti mi ne možeš pomoći. Znam da mi ne možeš pomoći. Ali sam sretna da imam takvog prijatelja. Gdje je Jato? Odletjelo je.
1: Odletjelo. Ali ja nisam mogla da odletim. Vratila sam se da te potražim, da ti pomognem ako je pomoć moguća.
0: Hvala ti, draga, reče ganuto Bjelovrata. Neću moći da ti se odužim za ovo. Moji časovi su odbrojani.
1: Ne smiješ da kloneš. Ja ću biti pored tebe, hranit ću te, njegovati i onda ćemo zajedno poletjeti na jug.
0: Bjelovrata nije odgovorila. Osjetila je da je hvata drijemaž i pred očima joj se razvlačila magla. Igrala su ribe pred njenim očima. Jato mušica koja je lovila s prijateljicom. Zatim je nestalo svega i pred njenim očima sklopio se mrak.
1: Njena prijateljica je shvatila da dolazi kraj. Vidjela je da se glava Bjelovrate polako opustila i pala na snijeg. Uzalud je pokušavala da je dozove. Snijeg je padao sve jače i jače i negdje je šumila voda. Dugo je plakala rastužena patka koja je neočekivano izgubila najbolju prijateljicu i nije osjećala ništa osim tuge. Tekst čitale Hanadi Krnđija
0: i Anela Šuman,
1: učenice osnovne škole Husein Efendija Djozo. Tonsku montažu i realizaciju emisije uredio Haris Šošo. Našim dragim slušateljima najboljeg radija želimo ugodan ostatak vikenda. Uživajte i odmarajte u toplim ljetnim danima. Lijep pozdrav i našim školskim drugarima. Doviđenja.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: I upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždaj.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđen za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing Radio Goražda.
4: 221 556

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za korisne i zanimljive savjete i informacije koje vam mogu biti od pomoći u svakodnevnoj životnoj rutini, posebno u domaćinstvu. Detalje donosimo u nastavku emisije.

0: korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Tokom zimskih mjeseci, kada rjeđe prozračujemo domove, neugodni mirisi se lakše zadržavaju u prostorijama. Pušenje u zatvorenom dodatno pogoršava situaciju. Duhanski dim ne šteti samo zdravlju, već i ostavlja nepodnošljiv miris u stanu ili kući. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da vaš dom ponovo miriše svježe i čisto. Jedan od efikasnih načina za neutralisanje mirisa duhana je bijelo vinsko sirće. Razrijedite ga sa toplom vodom i obrišite sve površine koje su bile izložene dimu, podove, stolove, police ili kuhinske površine.

površine. Ovaj prirodni trik značajno smanjuje miris duhana i osvježava prostoriju. Još jedna praktična metoda je korištenje sode bikarbone. Stavite sodu u posudu i postavite je u prostoriju u kojoj se puši ili je pospite po podu i ostavite 24 sata, a zatim jednostavno usisajte. Na ovaj način uspješno ćete ukloniti miris tepiha, sofa i fotelja. Redovnim provjetravanjem, čišćenjem i korištenjem prirodnih upijača mirisa, poput sode bikarbone, sirćeta i aktivnog ugljena, vaš dom može biti ugodan i mirisan čak i zimi.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Većina nas smatra da peškiri mogu trajati vječno, ukoliko se ne poderu, ali stručnjaci upozoravaju da to i nije baš tako, pogotovo iz higijenskih i zdravstvenih razloga. Naučnici i stručnjaci kažu da peškiri nemaju oznaku s tačnim rokom trajanja kao hrana, ali vremenom gube sposobnost upijanja, postaju neugodno mirisni, grubi na dodir i idealno tlo za bakterije koje se teško uklanjaju običnim pranjem. Koliko dugo bi se zapravo trebali koristiti peškiri? Generalna preporuka je da se kupatilski peškiri zamijene otprilike svake 2 do 3 godine, iako kvalitetni materijali poput egipatskog ili turskog pamuka uz pravilnu njegu mogu potrajati i do 5 godina. Ako vaš peškir više ne upija vodu kao nekada, blijedi ili ostavlja neugodan miris, čak i nakon pranja, to su jasni znaci da mu je vrijeme za penziju.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Tokom zime mnogi koriste ovlaživače zraka, ali postoji jednostavnija i jeftinija alternativa. Posuda s vodom pored radijatora koristi toplinu za prirodno isparavanje i povećava vlažnost zraka bez dodatnih troškova. Tokom zimskih mjeseci, kada grijanje radi punim intenzitetom, zrak u zatvorenim prostorima često postaje izrazito suh, što može negativno utjecati i na zdravlje. Upravo zato se preporučuje stavljanje posuda s vodom pored radijatora, jer toplina uzrokuje postepeno isparavanje vode i na prirodan način povećava vlažnost zraka u prostoriji. Vlažniji zrak lakše se udiše, manje isušuje sluznicu nosa i grla, te može pomoći u smanjenju kašlja, iritacija očiju i osjećaja suhe kože, koji su česti tokom zime. Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema s disajnim putevima, poput djece, starih osoba ili onih koji pate od alergija i astme. Redovno isparavanje vode uz radijatore doprinosi stabilnijoj mikroklimi u stanu, što može imati pozitivan učinak na kvalitet sna i samo raspoloženje.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Ušteda električne energije postaje sve važnija za domaćinstva, ne samo zbog nižih računa, već i zbog očuvanja životne sredine. Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korištenja energetskih efikasnih uređaja, svako može doprinijeti smanjenju potrošnje struje. Jedan od najjednostavnijih trikova je isključivanje uređaja koji tokom noći nisu potrebni. Na primjer, internet router stalno troši struju, pa ga vrijedi isključiti kada se ne koristi. Dodatni savjeti za uštedu su isključenje uređaja iz utičnice kada se ne koriste, punjače, TV i računare u stand-by režimu, podešavanje termostata, bojlera i grijanja na optimalne temperature, bojler na 50 do 60 stepeni, grijanje 20 do 22 stepena. Neki uređaji koji troše manje energije i pomažu uštedi, LED sijalice troše do 80% manje energije od klasičnih i traju duže. Inverterske klime troše manje struje zahvaljujući efikasnijem radu kompresora. Mašine za pranje veša i suđa sa ekoprogramom također smanjuju potrošnju struje i vode.

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije u kojoj smo govorili o korisnim savjetima za svakodnevni život i domaćinstvo. Tekst čitala Elma Geca, pripremila Jasmina Čohodar. Nadamo se da ste čuli nešto što će vam biti od pomoći i učiniti vaš dom ugodnijim, zdravijim i funkcionalnijim. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zanimljivosti.

Goražda i dobro nam došle. U nastavku našeg programa slijedi emisija Zanimljivosti i ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Naravno, sve nas uvijek prvo zanima naša zemlja. Naime, prema ovoj karti u Bosni i Hercegovini ne živi niti jedan milijarder, a pored naše zemlje milijardere nemaju ni zemlje regiona, odnosno Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Makedonija, ali i Bjelorusija, Latvija i Litvanija. Ova zanimljiva mapa Europe govori da u Njemačkoj živi najviše milijardera, njih čak 134, a potom u Rusiji 83, dok se na trećoj poziciji nalazi Italija sa 52 milijardera.

Ima i zašto u Velikoj Britaniji voze lijevom stranom ceste, ali zašto Njemačka ima toliko puteva. Zanimljivo je i da pretražuju govore li Portugalci španski jezik, kao i imali San Marino nogometni tim.

Ovo su zanimljivosti, poštovani slušaoci. Policija iz Australije objavila da je ukradeno 690 ovaca sa jedne farme. Vlasnik je tek nakon nekoliko mjeseci primijetio da ih nema. Iz policije su za tamošnje medije kazali da je vlasnik prijavio nestanak početkom ovog mjeseca kada je došlo vrijeme za šišanje ovaca. Policija smatra da su kradljivci morali imati ovčarske pse i prijenosne ograde kako bi uspjeli namamiti ovce da napuste farmu. Vlasnik se pravdao da nije primijetio da su nestale zato što i duže vrijeme nije prebrojavao, ali da je policiju odmah obavijestio kada je shvatio šta se dogodilo. U stadu je ostalo još 1100 ovaca.

TikTokerka je ostala neugodno iznenađena kada je vidjela račun nakon proslave rođendana u jednom restoranu. Naime, u restoranu su joj naplatili rezanje rođendanske torte koju su joj donijeli prijatelji. Rezanje torte je koštalo 23 eura. Ona je objavila video u kojem je pokazala račun na kojem je jasno označena stavka rezanje torte. Nisam znala da to mogu, napisala ljuta slavljenica, a snimak na TikToku prikupio je više od 800.000 pregleda. Međutim, reakcije njenih pratilaca su podijeljene, dok su neki šokirani, drugi se slažu sa dodatnim naplaćivanjem rezanja torte. Nije u redu s njihove strane da ti nisu dali do znanja da naplaćuju, napisao je jedan TikToker. Drugi je kazao da se sreo sa sličnom situacijom, ali mu je unaprijed rečeno da će biti dodatno naplaćeno.

poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Zanimljivosti. Novo izdanje očekuje vas ponovo za 7 dana. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tri dana vrijedi i požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65. Bingo margarin 250 grama 50 peninga. Deterđent

0: Za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 peninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Marketing Radio Goražda.
10: 221 556.

u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Vrijeme je za emisiju muzičke novosti. Sve to nakon jedne pozdravne pjesme.

Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin uoči tri velika koncerta na stadionu Koševo publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe kao znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku. Pjesma će premijerno biti izvedena uživo na koncertima 31. jula te 1. i 2. avgusta. Merlin ističe da želi da upravo ova pjesma ostane uspomena na, kako je naveo, nezaboravne trenutke koje će podijeliti s publikom. Spot za pjesmu snimljen je na filmskoj traci uz orkestar muzičke produkcije BHRT-a, čime se umjetnik svjesno vraća analognom zvuku i autentičnoj emociji. Zbog velikog interesovanja publike, u prodaji je pušten i ograničen broj dodatnih ulaznica za mjesta na tribinama s djelimično ograničenim pogledom na binu.

Nastavljamo u koncertnom ritmu. Da kvalitetna muzika ne poznaje granice, potvrđuje i grupa Zabranjeno pušenje, koja uspješno nastavlja regionalnu turneju svog akustičnog projekta Neuštekani. Naime, grupa Zabranjeno pušenje održala je akustični koncert u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, potvrdivši veliki uspjeh projekta Neuštekani. Tokom gotovo trosatnog nastupa publika je uživala u akustičnim verzijama najvećih hitova benda uz nastup gudačkog kvarteta koji je pojedinim pjesmama dao poseban ugođaj. Večer su obilježili prepoznatljivi humor i priče sa Seksona kao i zajedničko pjevanje publike. Koncert u Puli nastavak je uspješne regionalne turneje projekta Neuštekani koja se nastavlja nastupima u Rijeci, Tuzli, Mariboru i Zagrebu.

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih umjetnica Josipa Lisac održat će koncert u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo u subotu 26. septembra sa početkom u 20 sati. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima poput Magla, O jednoj mladosti, Boginja i Danas sam luda uz pratnju vrhunskog benda. Josipa Lisac posljednji put je nastupila u sarajevskom BKC-u u maju 2024. godine, kada je održala rasprodat koncert. Ulaznice za septembarski nastup već su u prodaji na ovlaštenim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković otkrio da će Plavi orkestar biti glavna zvijezda na dočeku nove 2027. godine na Stradunu. Legendarni Plavi orkestar nastupaće na centralnom dočeku nove godine u Dubrovniku, gdje će svojim najvećim hitovima zabavljati građane, ali i brojni posjetioci koji praznike odluče provesti u ovom gradu. Publika će imati priliku uživati u bezvremenskim hitovima poput Suada, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, ali i mnogim drugim pjesmama koje već decenijama okupljaju različite generacije. Organizatori očekuju veliki broj domaćih i stranih gostiju s obzirom na to da Dubrovnik tradicionalno privlači brojne turiste tokom novogodišnjih praznika. Nastup Plavog orkestra trebao bi biti vrhunac bogatog programa koji će obilježiti kraj stare i početak nove godine.

Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije vijesti iz svijeta muzike. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda, lijep pozdrav i dobro nam došle. U nastavku programa slijedi emisija Zanimljivosti i ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta. Skoro 40 godina Ken Smith je izbjegavao konvencionalni život i živio je bez struje i vode u ručno izrađenoj brvnare na obali udaljenog jezera u Škotskoj visoravni. Ne bi se svi složili da je Kenov način života dobar, jer u 74. godini života sa kuplja drva, lovi ribu i pere odjeću ručno, piše BBC. Lijep je ovakav život. Svi bi željeli da ovako žive, ali niko nikada to ne radi, kazao je Ken. On je rekao kako je počeo da radi sa 15 godina gradeći vatrogasne stanice. Međutim, njegov život se promijenio sa 26 godina kada ga je pretukla banda nasilnika nakon noćnog provoda. Tada je imao krvarenje na mozgu i bio je 23 dana u komi. Rekli su da se nikada neću oporaviti, rekli su da više nikada neću govoriti, da više nikada neću hodati, ali jesam. Tada sam odlučio da nikada neću živjeti pod ničim uslovima osim svojim, kaže on. Dugo je tražio pusto mjesto na koje će se nastaniti. Kada je ugledao šumu iznad jezera, znao je da je pronašao mjesto gdje želi ostati.

Hasan Riza iz Turske u prošlosti radio kao tjelohranitelj, a zatim je odlučio postati trener za stres. Naime, on dopušta da ga udaraju ljudi koji se osjećaju nervozno. Na ovaj način im pomaže da se oslobode stresa. Dnevno mogu raditi sa maksimalno 4 osobe. Radim u kućama, kancelarijama i teretanama. Klijentima dajem bokserske rukavice, a ja nosim zaštitnu kacigu. Ne vrijeđaju me teške riječi koje izgovaraju u naletu ljutnje, rekao je Hasan Riza. Na ideju o bavljenju ovim poslom došao je 2010. godine dok je živio u Velikoj Britaniji. Turski institut za patente mu je 2021. godine dodijelio certifikat, nakon čega je zvanično dobio titulu trenera za stres. Udaranje također pomaže ljudima koji se bore s napadima panike, depresijom i drugim mentalnim bolestima. Treninzi traju od 10 do 15 minuta. Ističe kako žene imaju veći emotivni teret i da one čine čak 70% njegovih muškaraca.

Ovo su zanimljivosti. Jedan Grk je nedavno slučajno bacio gotovo 20.000 eura, ali njegova finansijska avantura sretno je završila. Poduzetnik je htio u banku odnijeti gotovo 20.000 eura gotovine. Svoje malo bogatstvo stavio je u tri vreće za smeće. Međutim, u auto je stavio i ostalo smeće koje je htio usput baciti. I tako se dogodilo. Bacio je sve svoje vreće za smeće u veliki kontejner. Tek nakon kratko vremena shvatio je da je bacio i svoje vrijedno smeće. Naravno, Grk se uspaničio i pozvao nadležne vlasti i oni su odmah pomogli. Kamion za smeće koji je prevozio dragocjene vreće brzo je lociran. Na sreću, poduzetnik je uspio pronaći svoje vrijedne vrećice i tako se skoro 20.000 eura vratilo pravom vlasniku.

Gotovo svakog dana u posljednjih 40 godina profesionalni ronilac Jim Abernethy pliva s ajkulama i smatra ih svojim najboljim prijateljima. On je ponekad okružen sa 30 ili čak više ajkula različitih vrsta, ali nikada nije imao nikakav problem. Naprotiv, s njima je razvio unikatan odnos, pa mu morski predatori prilaze kako bi ih mazio. Jim roni bez kaveza ili bilo kakve druge zaštitne opreme. Stavljanje ruke u čeljusti ajkule je moglo biti nevjerovatno opasno, ali on ipak ekspert koji dobro poznaje ajkulu koju je na kraju spasio. On educira ostale o utjecaju ljudi na staništa ajkula i smanjenje njihovog broja. Želja mu je da pokaže drugu stranu ovih bića, piše

Ulični pas boji je postao redovan gost u istambulskim autobusima, metrou i na trajektima. Fotografije ovog psa na kojim sjedi u ovim prijevoznim sredstvima i mazi se s putnicima su postale viralne. Ovaj pas osvojio je mnoga srca i ima fanove širom svijeta. Kako kažu stanovnici Istambula, koji ga sreću u javnom prijevozu, boji voli ljude, veoma je umiljati i pridržava se pravila. Osim što izaziva simpatije u metrou, autobusima i trajektima, omiljen je i na društvenim mrežama. Podaci o praćenju njegovog kretanja pokazuju da dnevno zna preći po 40 km na opću radost njegovih saputnika.

Zanimljivosti.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tri dana vrijedi, požuri, uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno, Eki.
9: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
10: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Sama riječ savdalinka je nastala od arapske riječi savda, što znači crna žuč. U turskom jeziku se ovaj pojam veže za melanholiju. U bosanskom jeziku pojam sevdah znači čežnja, ljubavni žar, ljubavni jad. I zaista, u tekstovima mnogih sevdalinki osjete se elementi čežnje i ljubavne patnje. Situacija nije drugačija ni sa pjesmom Žute dunje. Pjesma govori o dvoje mladih, zaljubljenih ljudi koji su htjeli da svoju ljubav krunišu brakom. No, njihova želja nije se mogla ostvariti jer im njihovi najbliži nisu dozvoljavali. Najčešće se navodi da je riječ o ljubavnoj pjesmi o dvoje mladih iz različitih društvenih klasa. Ona iz begovske familije, a on momak iz puka. Ljubavi koja je osuđena na neuspjeh. On odlazi u Stambol, postaje bogat, vraća se, ali kasno. Ona je na nosilima. Žal, bijes i ljutnja zbog nemoguće ljubavi vide se u riječi dušmani im ne dadoše, gdje se jasno vidi da svoje najbliže nazivaju dušmanima jer brane njihovu ljubav i zajedničku sreću. Ljubavna patnja i bol posebno su istaknuti u cijeloj pjesmi.

Zahvaljujući Himzu polovini, mnoge zaboravljene pjesme su ostale zabilježene za sva vremena. Među njima je svakako i Sevdalinka Voljelo se dvoje mladih. Himzo polovina je često u svojim intervjuima navodio da je tekstove i melodije mnogih pjesama zabilježio zahvaljujući svojoj majici koja je znala veliki broj sevdalinki. Za ovu pjesmu se tvrdilo da potiče iz Hercegovine. Njena modernija verzija Žute Dunje u neponovljivoj izvedbi Davorina Popovića samo potvrđuje da prava, dobra pjesma dugo živi.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

slovom bilo gdje. Sve drugo je osrednje, ne vrijedi i ne smi se, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto to

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program, vrijeme i za ostale sadržaje. Najavili smo u nastavku da ćemo govoriti o aktivnostima Doma zdravlja Goražda. Naime, nakon višegodišnjeg perioda bez specijaliste pulmologije u punom radnom vremenu, Dom zdravlja Goražda konačno je riješio jedan od najvećih kadrovskih problema. Građani našeg kantona od sada će specijalističke pulmološke preglede moći redovno obavljati u Domu zdravlja Goražda. O tome, ali i drugim aktivnostima, govorimo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama direktorica Doma zdravlja Goražda, doktorica Emsudina Deljo. Direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim, poselamim sve slušalce Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Evo lijepe vijesti, dakle, Dom zdravlja Goražda nakon dužeg vremena dobio je specijalistu pulmologije. Koliko je ovo značajan iskorak za pacijente i samu ustanovu?
2: Za ustanovu ogroman iskorak. Nakon višegodišnje, tako da kažem, borbe da bi zadovoljili potrebe našeg stanovništva kad je u pitanju pulmološka zdravstvena zaštita, evo, konačno s ponosom objavljujem da je naša doktorca Aldijana Halilović-Kunovac u petak položila specijalistički ispit, tako da nam se vraća u naše redove, što smo mi, znači, dug period jedva čekali.
1: Tako, dakle, doktorica je proteklom period bila na specijalizaciji u Sarajevu, ili tako?
2: Tako je, znači, nakon odlaska naše tadašnje specijaliste doktorice Mine Dedakić, koju je isto tako ova ustanova školovala, doktorica Aldijana Halilović-Kunovac je dobila 2021. godine u onom najtežem periodu u jeku korone specijalizaciju iz pulmologije. Tako da, evo, kažem, danas konačno je tu, sad ćemo malo da radimo.
1: Doktorica je počela s radom, je li tako?
2: Doktorica se trenutno nalazi na godišnjem odmoru, tako da kažem, znači, u narednih par dana moramo malo više se aktivirati u cilju opremanja kabineta za pulmologiju. Nadam se podršci većih nivoa vlasti da će nam se rado priključili, da bi doktorci i našem stanovništvu obezbijedili što bolje uslove radi pružanja ove specifične zdravstvene zaštite.
1: Direktorice, do sada ste ovaj problem rješavali privremeno. Sigurno nije bilo jednostavno.
2: Naravno da nije bilo jednostavno. Nakon preseljenja našeg primariusa doktora Ferida Tutića, mi smo imali problem u najtežem mogućem periodu. Znači, bila je korona, bila je vanredna situacija. Tako da smo kroz ovaj period od nekih 5-6 godina imali, činim se, 3 različite specijaliste pulmologije koji su dolazili povremeno. Rentgenski snimci su očitavali online, tako da kažem, ovo je specifična djelatnost koja je potrebna u svakodnevnom radu primarne zdravstvene zaštite. Konačno možemo odahnuti jer pravu doktorcu imamo na pravom.
1: Čestitamo, naravno, evo, prije svega doktorice Aldijane. Direktorice, kako je trenutno stanje kada je riječ o ostalim ljekarima, specijalistima u Domu zdravlja? Nedostaje li još kadrova? Imate li trenutno dovoljno ljekara porodične medicine i ostalog medicinskog osoblja?
2: Da budem iskrena, doktora nam nikad nije dovoljno. Danas će biti upravni odbor Doma zdravlja gdje se mi nadamo da će nam odobriti plan specijalizacija za ovu i narednu godinu. Mi imamo u planu staviti nove specijalizacije, znači fokusiramo se malo na poročnu medicinu, ali naravna stvar, u doglednom periodu ćemo ići i dalje jer nama je cilj da se mladi kadar školuje, edukuje, a sve za potrebe našeg stanovništva.
1: Još jedno pitanje, kakvi su uslovi rada u Domu zdravlja Goražda?
2: Što se tiče uslova rada, mi se borimo svakodnevno, trudimo se. Naravno da može uvijek biti bolje, ali opet mogu reći zadovoljavajući.
1: Ima li još možda neki prioritet?

radi je kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, ovo je otvoreni program. A kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražda i tokom ljetnih mjeseci provodi pojačane kontrole u različitim oblastima s ciljem zaštite građana, poštivanja zakonskih propisa i osiguranja naravno fair poslovanja. Inspektori su svakodnevno na terenu, a među aktualnim temama su nadzor nad primjenom odluka o ograničenim cijenama određenih proizvoda, kontrola marži na naftu i naftne derivate, kao i redovne kontrole u trgovini, ugostiteljstvu i drugim djelatnostima. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Naš sagovornik, gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Goražda.
1: Gospodine Rizvanoviću, da čujemo koje su trenutno najznačajnije aktivnosti kantonalne uprave za inspekcijske poslove i da li je dakle tokom ljeta pojačan nadzor u određenim oblastima.
2: A svakako da je sezona ljeta, odnosno ova turistička sezona i prilika da nešto veći angažman inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove, posebno kad je u pitanju tržišno-turističko ugostiteljska inspekcija, gdje oni i najvećim dijelom provode svoje pojačane aktivnosti u ovom periodu, tako i ove godine, također zbog pojačane frekvencije saobraćaja i saobraćajna inspekcija vrši pojačanu kontrolu, također i kada je u pitanju sanitarna inspekcija, inspekcija za hranu zbog ovih svih vremenskih uslova i mogućnosti kvarenja hrane, svake godine u ovom periodu vršimo pojačane kontrole. Kada je u pitanju tržišna inspekcija, uglavnom pojačani nadzor se odnosi na kontrolu cijena, odnosno poštivanje odluke Vlade Federacije o propisivanju maksimalnih cijena za određene proizvode. Također sve ove aktivnosti provodimo u saradnji sa Federalnim ministarstvom za trgovinu, jer oni daju upute kad i šta najviše kontrolisati i o čemu posebno treba povesti računa tokom ciljanih kontrola, ali ono što mogu reći da na području naše kantona stanje je zaista zadovoljavajuće.
1: Da li je bilo kršenja?
2: U zadnje vrijeme zaista nemamo ni jednog našeg trgovca da je prekršio ovu dozvoljenu maksimalnu cijenu za ove proizvode i za svaku pohvalu rad naših trgovaca. Bilo je neki u ranijim periodima na početku ovih odluka problema, nešto i objektivnih problema je bilo, međutim naši trgovci su prilagodili svoje cijene i uslove poslovanja u skladu sa odlukom Vlade Federacije i zaista u posljednje vrijeme treći krug kontrola vršimo, zaista nismo našli jedan prekršaj.
1: A što se tiče ostalih oblasti o kojima ste evo govorile na početku razgovora, kakvi su rezultati, kakvo je stanje na terenu, da li tu ima kršenja?
2: Pa u najvećem dijelu smo zadovoljni. Kada je u pitanju ugostiteljska inspekcija, zaista i tu je stanje. Ma nema idealnog stanja da budemo realni, znači nigdje na svijetu stanje nije idealno, ali je u skladu sa zadovoljavajućim nekim normama, tvrdim da nema drastičnog kršenja propisa iz te oblasti, desi se poneki prekršaj, ali neki manje značajni prekršaj nekog drastičnog kršenja zakona zaista na području našeg kantona nema. Također, i govorili smo o saobraćajnoj inspekciji, svjedoci se da je stanje daleko, daleko bolje nego što je bilo u nekom prethodnom periodu, da smo uspjeli da preventivnim našim radom, a nekada i represivnim, dovedemo stanje saobraćaja po pitanju, pogotovo kad je u pitanju pretovari i kad je prevoz mnogo veće mase od one dozvoljene. Situacija, svjedoci ste sigurno, nije još uvijek idealna, neke stvari ne zavise samo ni od inspekcije, one zavise od niza nekih drugih faktora i saradnje sa drugim institucijama, ali s onim čim smo mi

0: polagali, moramo biti zadovoljni s postignutim rezultatima.
1: I dalje vjerovatno provodite kontrole marži na naftu i naftne derivate?
0: Svakako, znači u okviru ovih svih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom trgovine, jedan od segmenata pojačanih kontrola jeste svakako naftna i naftni derivati, i također evo, mogu da pohvalim sve distributere nafte na području našeg kantona, i kada je bilo najteže i kada se najviše očekivalo da će možda doći do kršenja pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa iz te oblasti na području našeg kantona, što kontrolom naših inspektora, što kontrolom federalnih tržišnih inspektora, zaista nemamo kršenja tih propisa.
1: Gospodine Rezvanović, inače u kojim oblastima građani i privredni subjekti najčešće krše propise?
0: Pa vidite, to je teško izvojiti pojedinačno neke oblasti, znači u svim oblastima ima naravno kršenja propisa, ali nema drastičnog kršenja područja našeg kantona. Bilo je to jedno vrijeme, zaista bilo prešlo možda neku mjeru kad je u pitanju neregistrovana djelatnost, pogotovo kad je u pitanju bila online trgovina, imali smo, ali opet hoću da kažem, u odnosu na druge dijelove i Federacije i Bosne i Hercegovine, da je to možda na području našeg kantona bilo najmanje izraženo, ali to mi smo prvi krenuli u tu akciju uzbijanja i zaista je dala neke pozitivne rezultate, tako da u posljednje vrijeme i tu ima svakako, ja uvijek kažem, stanje nigdje na svijetu nije idealno, uvijek će biti pojedinaca koji će, ako ništa, pokušati da zaobiđu zakonske norme, ali zato i postoji i inspekcija i policija i sudovi da se takve stvari sankcionišu, i kažem, i s te oblasti zaista smo postigli dobre rezultate, uspjeh je vidljiv, nastavit ćemo svakako raditi po tom pitanju, tako da nemamo mi zaista na području našeg kantona neki poseban problem, pa da kažemo, zaista sada...
1: Da, ono što možete izdvojiti. Kakva je saradnja sa građanima, koliko su prijave građana značajne u radu inspekcije i na koji način zapravo građane mogu prijaviti?
0: Pa kada je u pitanju saradnja s građanima i na osnovu svih ovih njihovih informacija koje oni svakodnevno, znači, dostavljaju inspekciji, naravno da izvodimo zaključak da građani vjeruju u inspekciju, da imaju povjerenje u inspekciju i da im stupaju sve informacije koje imaju, i vjerujte da, znači, nema ni jedan dan a da mi nemamo neku informaciju od građana koju, naravno...
1: Imate, dakle, i prijava, je li tako, građana?
0: Ima, sigurno, evo, rijetko se desi jedan dan da mi nemamo neku prijavu od građana. Naravno, nekad građani su u zabluzi da nešto je prekršaj, u stvari to nije prekršaj, ali svakako mi građanima to objasnimo, provjerimo njihove informacije i svakako oni dobiju povratnu informaciju šta je inspekcija uradila, kako je stanje zatekla i koje je mjere poduzela.
1: Plan za dalje?
0: Pa nastavit ćemo sa svim ovim aktivnostima, kažem, pogotovo ovo dok je ove turističke sezone, a onda kad se završi turistička sezona, naravno, odredit ćemo neke druge prioritete, tako da inspekciji uvijek imaju neki prioriteti i uvijek imaju pojačane mjere iz oblasti za koju procijenimo da nam je rizična. Evo, imali smo, ono smo zaboravili reći, jeste u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, imali smo pojačane kontrole građevinskih firmi koje se bave pogotovo visokogradnjom.
1: Dobro,
0: i zaista možemo biti zadovoljni, znači svi zakonski i podzakonski propisi su ispoštovani kad je u pitanju visokogradnja i zaštita radnika.
1: Hvala na ovom javljanju.
0: Hvala i vama.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U općini Palu Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine bit će održana tradicionalna manifestacija Pračansko ljeto, koja će od 31. jula do 9. avgusta okupiti brojne posjetioce kroz bogat sportski, kulturni, zabavni i društveni program. O pripremama za ovu manifestaciju, njenom značaju za Praču i naravno očekivanjima organizatora za program Radio Goražda, a danas govori gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto. Gospodine Mutapčić, dobar dan, želimo i vama.
2: Također, dobar dan, hvala vam na interesovanju, prilici da slušalcima radija Goražda predstavim program Pračanskog ljeta i da vas uvedem u našu tradicionalnu manifestaciju koja se održava još od 2005. godine.
1: Tako je, hvala vama naravno još jednom što govorite za program našeg radija. Manifestacija Pračansko ljeto počinje 31. jula. Kako teku pripreme?
2: Pripreme su skoro završene, sve ide po planu, zadovoljili smo dosadašnjim napretkom, također smo skoro pa zaokružili financijsku konstrukciju što se tiče sponzorstva. Uglavnom, ove godine smo zadovoljni sa pričanama i radom.
1: Šta ovo godišnje izdanje donosi novo odnosno na protekle godine? Program je onako bogat, koji biste sadržaje izdvojili i preporučili posjetiocima? Da čujemo.
2: Pa možda kao dosadašnja praksa najviše bi izdvojio taj memorialni turnir Šijevko Mutapčić, jer on je nekako najviše privlačio kako mladi, tako i starije generacije. Bude lijepih ekipa, uglavnom naše lokalne i područje Sarajeva. Drugi dio koji bi predložio svima da posjete jeste ovaj večernji dio Večer prijateljstva narodne muzike. Možda ne baš kao vaš program, ali u skladu sa našim mogućnostima mi smo ove godine prezadovoljni programom. Još jednu stvar koju bih volio da pozovem i vaše i naše građane, srijedom i subotu održavamo dječju radionicu Pau Patrol. Biće veoma zanimljivih aktivnosti, bit će organizovani ručak za sve djecu učesnike radionice, pa tako da svi koji žele mogu se prijaviti i učestovati u našoj radionici.
1: Posebnu pažnju, dakle, privlače muzičke noći sa poznatim izvođačima. Koje ove godine?
2: Da, naravno, evo izdvojio bih Sejo Kalač, Hasi Bagić, jednu noć imamo organizovanu za veće duhovne muzike, nastupaće Armin Zaferija, eto kao neka najznačajnija imena naše manifestacije.
1: Koliko su organizacije uključena, lokalno druženja, privrednici, volonteri?
2: Mi smo u suštini donijeli program po kojem ćemo obilježavati manifestaciju, a sav dalji sva dalje realizacija ide na udruženja i na naša preduzeća. Tu će biti uključen Radio Praća, Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale, Udruženje ribara sa područja općine Pale, Fudbalski klub Jahorno.
1: Koliko mi je poznato, organizujete i bazare rukotvorina, ali tako i domaći proizvoda, a koliko je važno promovisati domaće proizvođače i tradicionalne zanate?
2: Pa za nas veoma važno, nam to čuva baštinu i historiju našu. To smo također povjerili Udruženju žena za ruralni razvoj općine Pale i one svake godine pripreme lijepe proizvode, lijepe ručne radove koji su dostupni za kupovinu svim posjetiocima.
1: Da li koliko bude zainteresovani gosti iz Goražda, Sarajeva, drugih gradova, tu je i dijaspora, kako to bude u Prači?
2: Pa, lijepo, vjerujte, lijepo, volio da dođete da pogledate.
1: Kažete financijska konstrukcija zaokružena. Koliko je izdvojeno ove godine?
2: Pa Pračansko ljeto bi nas moglo koštati negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka, s tim da nam možda fali još nekih 3 do 5.000, zavisno od sponzora i odziva sponzora. Čekamo

0: još odgovore. Svaki godine smo do sad pokrili iz vanjskih izvora, jer naše financije baš nisu na zadovoljavajućem nivou.
1: Imate li poruku građanima?
0: Dobrodošli.
1: Hvala vam na ovom javljanju, vjerujemo da će proteći sve kako treba. Vidimo se, svako dobro. Poštovani slušalci, bio je gospodin Senad Mutapčić, predsjedavajući općinskog vijeća općine Pal u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno član organizacionog odbora manifestacije Pračansko ljeto, koja počinje 31. jula i traje do 9. avgusta.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.